0: ییتی آکاشوانی سرینگر سمیر محترم شب بجے 15 منٹ سپید پیشہ خدمت پروگرام صبحگاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبحگاہی ہیس تہندس خدمت اندر حاضر. سامعین محترم قرآن کریم اندر اللہ تعالی سند ارشاد ذیل تہ بروہ کن قرآن کریم چ تلاوت یہ کرن تہ روزو خاموش ولی بوزو کان دت تاکہ اس پہ سپدے اللہ تعالی سند رحم.

0: صدق اللہ العظیم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرنو. الف لام میم لکن چھا رائے زی یون تھی گچو مچھ زی اش اون ایمان تو تم کیا ین نا آزماؤ بے چھا اش تم تی آزمائی مت یم یمو برونٹ اس پس کری حق تعالی پس زارن تا اپ زارن سر یمن کاری بد کرن والن چھا رائے زی اش نش چلن سٹھا یس یہند سوچ یس اکس حق تعالی ست ملاقات کرنچ آش چھ بس حق تعالی سند وعد ین وول بیچ سو بوزن وول تو زانن وول بوزون خداین یس سٹھا عظمت وول.
2: سامنی محترم جسم چ تندرستی تو توانائی باپت انسانس غذا پیوان کھن یل انسان سن جسم تندرست توانا روز تیل ہک سہ پن ساری کان رت پا انجام دت ہرگہ انسان مقوی غذا کھی نا تیل قوی امکان زی انسان گھس لاغر تو لاغر جسم چھ کرت پاٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پاٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست روزان یل انسان سن دل تہ تر و تازہ روز روح تازہ تو تندرست تھاونے باپت چھ ات تہ مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالی سنز یاد تس سن ذکر یہ سہ غذا اس روحس تر و تازہ تھوان خداوند تعالی سن ذات سہ ذات اس پنن بندن پیٹ فضل کران پنن رتن بندن ینامت اکرام دیوان لہذا چھ اللہ تعالی سن ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان. محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ درس دیوان زیل انسانس کا مشکل درپیشی تیل گھ یک دم رب کائنات کن رجوع کرن تو تس نش گھ مدد طلب کریں ازک انسان چھ دہ دش کن ژون پہرن دنیا دری ہن فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کم ہوان دنیا دری نباون چھن کان تی عیب مگر قانون قدرت تقاضہ چھ زی انسانس پزی ہم وقت یاد خدایس اندر روزن امی خاطر چھن پرت سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگہ پرت کم خداوند تعالی سند حکم مطابق انجام دی سو پن پانس من اخ عبادت یہ انسان پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان. پروگرام جاری گوڑ بوزو یہ نعت شریف.

0: پیش خدمت چھو سپانسر پروگرام صحت بدن صحت بدن صحت بدن یہ پروگرام چھو تہتام بات تاوان ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو سری نگر یہ تے ڈسک پائلس تے پروسٹیٹ وغیرہ خطر آپریشن وغیرہ علاج سپدان چھو فون 7051545788
1: سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام صحت بدن ہے سنس خدمت مز حضر بسوں میزبان رشید نظامی یہ پروگرام پیش کران ہائی ویلنس سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹ مالو سری نگر تو پروگرام مز امی ویلنس سینٹر کت کران ات کیا کارکردگی بیمار اور تمہن کتا تسلی ملان تو بیت تعینات ڈاکٹر صاحبان ست کر مختلف بیمار نسبت آج ترو اکس تس بیمار نسبت کت اس پور دنیا مز خاص کر سنس ملکس مز زیادہ نظر گسان مزہ امیک تعداد زیادہ گو عام لکن امیک اظہار نن پہ کران کی یہ آمد وچن اگر ماجہ بین یو تکلیف آپ سوچن ہیکا ونت کی ات ونان بواسیر یا پائلز ات موضوع پہ کت کر خطر اتن ڈاکٹر صاحبان اچھا امیدارک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تو بیچ ڈاکٹر آسیہ گلزار صاحبہ دونوں ڈاکٹر صاحبان خیر مقدم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ گڈنک صاحب ڈاکٹر فیروز صاحبس زی بواسیر یا پائلز گو کیا
2: رسب اس بواسیر یا پائلز یہ بزتی انفلمیشن آف دا وینس یعنی انفلمیشن وین ونو تم ون تاشر پہ اس لیے ون بہت گڑے انفلمیشن آف دا وینز مطلب یہ ورم کھسان بڑ پیشاب جائے ہند رگن
1: ٹھیک
2: چونکہ امیک اناٹمی زانہ امیک سٹرکچر زانہ اس بڑ پیشاب جائے ات سکن مسل یہ اگر ہر کھانا نفر دی پانس نظر اس وٹھس اندر کن میوکس یہ نرم ماز اتھے کن ات بڑ پیشاب جائے تھی نرم ماز ات رگ تان تم تھی بڑ حساس اس امیک یہ سٹرکچر حساس ات یم سات کن سبب سٹرین پی یعنی دباؤ پی زور پیو دون اس بوڑ پیشاب گھنہ وز یا پوزیشن روزنہ صحیح پہ بہنچ کھین

0: بایحقی بیگمہ ہند اتھ رچھنہ آمت یہ فرزند بنو عرف بلّہ تو ویسی سلسلے تصوفک مشہور اویسی میر سید محمد امین اویسی منطقی رحمت اللہ علیہ امس سید امین منطقی تو میر ویس کشمیر تنان سلطان زین العابدین سندس دور حکومت اندر یس 1410 پہ 1407 عیسوی تام یعنی 15 ورین کشیر اندر عدل و انصاف تو رواداری ہند مثالی دور اوس سپد اویسی سلسلک یہ ولی کامل تو صاحب دل شاعر کشیر اندر سٹھا مشہور تو مقبول بہارستان شاہی مصنف چھ لکھان جی یتھوی بایحقی بیگمی یس ہانٹ اس سید امین سرزاوے کوچ روٹ تس سند سینہ اندر گئی دودھ چی کل جاری سید محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ اس ظہری علومن ہز تربیت سلطان بادشاہ سند واسطہ میجمز مگر علم سلوک تو معرفت تربیت اسک مل تو پیر کامل بابا حاجی ادہم رحمت اللہ علیہ ہند سپز مز بادشاہن کرے کافی کوشش سہ کر میر ویس سید محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ امورات سلطنتس کن مائل مگر اللہ تعالیٰ ہن اس تہند خاطر روحانی سلطنتک تخت سنبھالت تھومت تو تہندس سر مبارکس پیٹھ اس کشیر ہز حکمرانی بدل قطبیتک تاج آراست کرت ملا خلیل مرجان پوری چھ تاریخ کشمیر اس اندر لکھان بادشاہ سند تم خواہشی ہند اشارہ دیوان جس سو کت پیٹ اوس یچان میر ویس رحمت اللہ علیہ سلطنتس اندر آوراون
1: سیاست سلطنتس لفظ دت کور حضرت سید محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ توجہ الی اللہ تم رود حضرت اویسی کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند پٹھ سد سد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش فوز پراونک تمہ دار کی نقش بند سلسلک صوفی تو کشیر رش ات صوفی سلسلس ست وابستہ گنزرا
2: دستم

0: نف حاجی محی الدین مسکین یتھ کن رقم تراز تعلیم قرآن و استفادہ علم ظاہری از بابا حاجی ادھم نمود در ابتدا از ارواح شریف انبیاء و اولیاء استفادہ میں نمود بعد ازاں در خدمت حضرت خواجہ ہلال نقشبندی آداب طریقت و سلوک معرفت آموخت چراغ خاطر افروخت پس در موضع اشم بمدت بسیار خلوت ها کشیدہ
1: قرآن تعلیم تو زہری علم کرخ حاجی بابا ادہم رحمت اللہ علیہ نش حاصل گڑ گڑ کرخ انبیاء تو اولیاء ہندو ارواح سید فائد حاصل پت کرخ حاجی ہلال نقشبندی سندس خدمت مز طریقت معرفت حاصل یوتان تہند دل منور سپد او پت کرخ اشم سنوار اندر واریہس کالس خلوت اختیار شاہی صحبتس مز روزت تو علمائی کرامن سے تعلقات آسن کن سپد یہند طبیعت روان تو یمو حس شاعری ترین یہند پتر سید محمود بیہکی اس تھد درجک شاعر بڑشاہ اس پان شاعری کران تو قطبی اس تخلص ورتاوان سید میر محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ یس شاعری کرمز تحت اندر چھ درد سوز تو حقیقی عشقش تہ یمن اس لکچار پٹھے صوفیانہ طبیعت پرت سات اس محو روزان تا اکثر اسک اویس اویس ورد زبان آسان
0: محمد دین فاق چھ لیکھان زی شاہان تعلیم تربیت پراون باوجود اس سید محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ تصوفس کن مائل تمن اس نہ ملکی اموراتن سے دلچسپی اللہ تعالیٰ اس امس بچہ سند دس دنیائی تصوف آباد یژان کرن لہذا کافی کوشش کرنے باوجود ہیکن امس امور سلطنتس کن مائل کرت ات ضمنس مز تہند اک فارسی شعر زی ما سوائے تو آنا کے فارغ البال اند با عالمی نفروشن ذوق تنہائی
1: پن شاہی ٹھاٹ باٹھ تو عشو عشرت نش لوب تھاون اس نہ سہل مگر میر ویس رحمۃ اللہ علیہ اس فضل ربانی شامل حال تمن کڑ نہ دنہچ رنگینی تو حشمتن کل تاریخ چن کتابن اندر آمد یل بڑشاہن زان ڈبک محل ولرس اندر تعمیر کور تو ات خوشی اندر آو جشن شکرانہ مناؤن امن دہن اس سید امین شہزاد سند حیثیت بادشاہ ست یل ناچ نغمہ تیس پہ ووت سید امین صبن کور نہ یہ غیر شرعی چیز برداشت تو تمو پھاٹو ولرس پان ہانز تو ڈنگل درائے ژھانڈنہ مگر شہزادہ آو نہ اتھی خوشی ہند یہ جشن گو ماتمس اندر تبدیل آخر یل بے قرار سپدت شاہی قفل عشم ووت ات وچھک سید میر ویس رحمت اللہ علیہ اکس کلس تل دریاو بٹھس پٹھ پلو چیران بادشاہن ہز یمن معافی او پت رود میر ویس آخری وانس تام شاہی دربار نش دور البتہ ورس اندر اس اکی یا دہ لٹہ بحری ملاقات گژھان اڑین تحقیقی مضمون اندر چھ جیل ڈل ہاون آمت حالانکہ اشم چھ ڈلس نزدیک بلکہ ولرس نزدیک عبدالوہاب شائق صبن ریاض الاسلام نئی کتاب اندر ات واقعس اندر بادشاہ سنز امیرن تو وزیرن ہز پریشانی تو بےقرری ہند منظر پیش کورمت بہرحال یہ اس آخری وقت یل بڑشاہس فکر تر ز میر ویس رحمت اللہ علیہ روحنی دنہک قبول کرنا آمت شخص
0: بادشاہن بنو اشمس اندر سید امین اویسی رحمت اللہ علیہ ہند خاطر اخ خانقاہ اخ صاحب حال شخص آو یہند دربان مقرر کرنے یہ اس نس دیوان میر ویس رحمت اللہ علیہ صبن ہندس خلوتس تو یکسوئی اندر خلل تراؤن یل تم مہواس ہن تو دربانو سیلن ونان ز میر با خدا است یعنی میر چھ خدایس ست یل ملاقات گنجائش آس ہے تیل اسک ونان ز میر با خدا و با خود است میر چھ خدایس علاوہ پانس سیتی
1: اشمکس ات خانقاہس اندر گزور ام ولی اللہ واریہ کال پتہ آئی کوہ ماران کس دامنس مز شہر خاص کیہ کالا گچھت گئی علی قدل یت علی قدل ونا چھ پنس آبائی گرس نزدیک اکس خانقاہس اندر تو اتی سپدیم شہید تاریخی بڑشاہی ہند حوالہ چھ ننان زی یم اس سید محل نوشہرس اندر قیام پذیر تو اتی آئی شہید کرن سید محمد امین اویسی رحمۃ اللہ علیہ ہندی

0: بے دردی سان شہید کرنک واقع یتھ کن یلی بڑشاہ سندس نیچی سن نیچو حسن شاہ تختس بیوٹ تا ایم بنو بیہ کی ساداتو اندر سید حسین یس میرک میر ونان اس وزیر میر ویس رحمت اللہ علیہ ہند والد محترم تے اس بیہ کی ساداتو اندر ساداتن وزارتک عہد دنس متعلق سپد فساد شروع تو میر ویس رحمت اللہ علیہ ہند والد محترم گنزرائی فسادیو مشیرن مز سید محمد امین اویسی المعروف میر ویس اس نوشہرس اندر ساداتن ہز اکس جماعت سیت حجرے پاکس اندر تو یم آئے پنن ژدہن ساتھین سان بے دردی سان شہید کرن دپان یمو کور امہ سات پنی ایمانی قوتک مظاہر تو سر جدہ سپدن باوجود لکھک پن خون سیت نمشار منم آن رند جہاں گرد مسیحا نفسی کہ من این ہر دو جہاں ران شمارم خسی اگر از اشک تو ام سر برود گو برود ہرگز این سر نہاں ہرگز این سر نہاں تو نگویم بکسی من فارغم ز مصلحت اہل روزگار میدان یقین کہ کشتنی من بود بے گناہ اکنون بیا بشار بخوام بر مزار من تا روی ظالمون ستمگر شود سیاہ
1: مورخ حسن چھ لیکھان زمیر محمد امین اویسی سن سر مبارک جسم نش جدا سپدن پد پختم بغیر سر عل قدل خان کہس تام تو خانقہ کس دیوارس پہ کرک پن خون سیت یم اشار تحریر یمن شارن ہند کشر متن چھ یتھ کن زی یا اللہ اگر چینس لولس اندر میون سر گژھہ گژھن بہ کرنا امس سرج باوت بہ سرند یس عالمن ہند سلائن چھ پن دم سند کرن وول چھ دون جہانن ہند مول چھن مے نش گاس کرچ سم بس دنیا کین لکن ہند مصلحت نش فارغ یقین تھو زمیون قتل چھ ناحق ون پاک سے مینس مزارس پیٹھ تو پار شار تاکہ ظالم ستمگر سبدن روسیا
0: شہادت لبن وز کیا اس تہنز عمر یہ ونن چھ محال البت تم سپد 890 ہجری اندر شہید یہ زی قدک ریت تو تاریخ اس آخری یہند سال وفات چھ نمو ترکیبو اندر حاصل سپدان مخدوم واسلین شہید عرش شہید شرح شہید کشمیر میر سعد اللہ شاہ آبادی چھ باغ سلیمانس اندر لیکھان برتر از جمل رتبہ میر است سال وصلش شہید کشمیر است خواجہ اعظم دیدہ مری فرماوان اے گلے باغ کرامت اے درے دریائے جود شاہد بزم شہادت شاہ اقلیم وجود حضرت سید محمد امین اویسی منطقی الکشمیری اس اویسی سلسلک شیخ کامل عارف باللہ تو عاشق رسول آسنس سیت سیت پن اندرم عشق دادچ باوت شارن اندر کران یہندن غزلن اندر چھ لطافت شیرینی گناہ من ز عدم گر نیاب دیب وجود وجود افریتو در عالم عدم می بود بنے گناہ کرہا یا اللہ چون افو آسے عالم عدمس اندرے
1: مولانا روم سنز مثنوی اندر چھ جز تو کل کے اتصالک ذکر یا ونو ذاتک صفاتی درجستان ویتت بیس ذاتس اندر رل گسنک تصور
0: سید امین اویسی رحمت اللہ علیہ چھ پنہ اکس نظم اندر یمک ابتدا یتھ کن چھ یہے انداز ورتومت من کے در اصل بود ام ان کا قلعہ قاف داشتم ملجا ڈاکٹر مرگو بانا حلی صاحبن چھ یہند فارسی کلامک حسن ہنا ویسنومت بقول ڈاکٹر مرگو بانا حلی اک عقیدت مندن چھ میر ویس رحمت اللہ علیہ متعلق پنہ عقیدک یتھ کن اظہار کورمت او ولی از رہے اویس شدہ خبر از پیر و از جوان دارم بے زنو بے ولد چو عیسیٰ بود یاد از پیر باستان دارم تاریخ اندر چھ پیر باستان سن اشارہ میر سید علی بخاری رحمت اللہ علیہ کن فاضل وقت بود و عارف دہر این سخن ہم ز ترجمہ دارم وقتک یہ بہلہِ پایہِ عٲلِم تہٕ

0: تہ زمانک یہ عارف اس بے زن تو بے اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سند پاٹ یہ اس ولی کامل تو سلوکچ وت اس ویسی تو یہ خبر وس متام لکٹن جوانن تو بڑن ہند دسی
1: حضرت سید محمد امین اویسی منطقی رحمت اللہ علیہ ہند دس لوب اویسی سلسلہ تصوفن کشیر اندر خاص جہار کشیر ریشتی چھ اویسی سلسلے پیروکار رودمتی

0: जॉइंट सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक से संपर्क करें।
1: नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी भी पंचायत हल्के में ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट sccgk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फॉर्म और अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं।
0: पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश होने की तारीख 27 मार्च 2026 है और 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
1: ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 8 मई तक एवं फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल 2026 15 मई 2026 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें।
0: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: ہیلو بزمی نسوا پروگرام ہس بہ شاہین ریشی تہند خدمت من حاضر تمام دوست کرتن میانہ طرف مایسان خلوصان سلام قبول دوست اچھ پور امید تھی سیری دوست اسو ٹھیک ٹھاک بخر عافیت تو دعا یہ تت روزیو تتھ روزیو صحت سلامت سان دوستو تہ ونو یہ کہ امہ پروگرام ریکارڈنگ پریت ثندروار دہلی 12 بجے پہ 12:30 تین کر فون نمبر 0194-248-0364 پہ فون نمبر کرو نوٹ 0194-248-0364 تو یہ پروگرام تھی پریت ثندروار دہلی 12 بجے 40 منٹن پہ بوزان سمین پگہ یعنی 5 مئی یہ پور دنیا من ولڈ ایزما ڈے یعنی کہ استھما ڈے مناونا ایزما ڈے پریت رت مئی چ گڈنچ بوموار مناونا تاکہ لکن اندر یہ ایزما یعنی استھما بیمار نسبت شور بیدار کرنا یہ دوہ خاص کر امہ خاطر مناونا تاکہ امہ دہ مریضن ہند صحیح طریقہ یلاج تو احتیاط متعلق خاص زانکاری دن یوان سمین امہ دہک مقصد یہ منسب وقتس پہ تو صحیح طریقہ علاج ست ہن یھ مریض واریہس حدس تام ٹھیک گھت سمین سانشیر من تھی مریض لبن یعنی ایزما ڈیک پیشنٹ تم صحیح علاج صاف ماحول تو وقت پہ ڈاکٹر صبن ہند مشور سٹھا ضروری امہ علاوہ صحت کے ماہرین لکن یہ مشور تہ دیوان زی تموک تہ سگریٹ نوشی نش گژھ دور روزن ورلڈ ایزما ڈے یک مقصد یہ پیغام دین زی اگر صحیح دھیان یہ دن یہ بیمار ہیکہ واریہ کنٹرول گژھت ام خاطر کرو اس ات شعبس ست وابستہ ماہرین ست کت تاکہ یم دن اس ات دہس متعلق پور زانکاری یم چھ ڈاکٹر ارم ایم بی بی ایس ایم ڈی کمیونٹی میڈیسن تو یم چھ ونکس زونل میڈیکل آفیسر خیرون سری نگر زونس من ڈاکٹر صاحب تہند سٹھا سٹھا خیر مقدم سنس پروگرامس من یت ناو ہیلو بزم نسوان تو تہند کرو سٹھا سٹھا شکریہ کہ تہ کڑو پن قیمتی وقت اس ست ونکس کت کر ڈاکٹر صاحب چونکہ سری زانان پگہ یعنی 5 مئی یہ پور ولڈس من ولڈ ایزما ڈے یعنی استھما ڈے مناونا تو ات متعلق زان یھان ولڈ ایزما یعنی استھما ڈے منان کیا مقصد امہ دہ کت کت کت پہ خاص زور دن ڈاکٹر صاحب
3: بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے اس پر کہ زانان کہ آج عالمی سطح پہ یوم دما منانا تو اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے بات کریں
2: جی
3: میں چاہوں گی کہ آپ سب سامعین میرے ساتھ ایک لمبی اور گہری سانس لیں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایک معمولی اور آسان کام ہے
2: جی
3: لیکن میں آپ سے بتانا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں 26 کروڑ 97 کروڑ لوگ خود زائد افراد چاہیے ہم جو خود اگر اس پنہ ملک کرو سلکس من لگ بھگ 3.5 کروڑ لوگ یِم زَن اَتھ

سامین غلام حسن تبسم دی آواز بھی تُس سن رہا سو سیارفی کلام آسا بابا جی لاروی ہوراں دا۔ سامین زندگی مایانہ روی تے گزارنے والے لوگ کدے بھی محتاج نہیں ہوندے، کیاں جی اے فضول خرچی نہیں کردے، اس واسطے ان دیاں ضرورتاں اپنی طاقت تھی باہر نہیں ہوندیاں، ان دے شوق محدود ہونن، انہاں کول وافر دولت آ جلا یا ان دے ہاتھ خالی ہو جلن، ان دی زندگی تے ان دے عمل تھی اے باندھے نہیں ہوندا، بلکہ جڑے لوگ دکھاوا اور فخر واسطے خوب مال خرچ کر دین اور پھر اس واسطے جائز تے ناجائز طریقے نال مال حاصل کر دین، کدے کدے تے

0: سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام، پیشکش معروف النساء. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. 4:20 ہونے والے ہیں. پیش ہے پہاڑی میں خبریں.
1: آداب. 4:20 ہو گئے دن. آکاش وانی سری نگر تھی خبریں دا بلٹن کین کے میں فردوس خان صاحب تھی. پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دا طلبہ ایتھلیٹس اتر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے سفیر بننے اتر زور. ابھیان دے تحت ڈرگ سمگلراں دے خلاف سخت کاروائی جاری. پچھلے 21 دہاڑیاں دے دوران 481 ایف آئی آر درج, 518 سمگلر گرفتار. سول سیکٹریٹ تے دربار مو نال جڑے دفتراں سن سری نگر وچ کیتا کام کاج شروع. تے چواں ریاستاں تے ایک یو ٹی وچ ووٹاں دی گنتی دا کام جاری. ہن پیش ہے انہاں تے دوئیں خبراں دی تفصیل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن طلبہ ایتھلیٹس اتے زور دیتا جے او نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے سفیر بن کے جموں کشمیر کو اسلام تھی پاک کرنے وچ اپنا اہم رول ادا کریں. یونیورسٹی آف کشمیر وچ آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ کو شروع کرنے دے بعد خطاب کردیاں انہاں سن آخیا جے اگرچہ مختلف محکمے سماج کو منشیاتی پاک کرنے واسطے اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں، تاہم طلبہ سمیت سارے طبقوں کو بھی اس کام وچ بھرپور تعاون دینا چاہیے. انہاں سن آخیا جے اے ووشو چیمپئن شپ ایک بھارت شریشٹھ بھارت دے جذبے دے نال یکجہتی نظم و ضبط تے نوجوانوں دے توقعات دی عکاسی کردا ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت تمام ضلع انتظامیہ دے افسروں کو اگلے 78 دہاڑے نتیجہ خیز حکمت دے عملی اپنانے اتے زور دتا. انہوں سن پنچایت تے وارڈ سطح

0: ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया पुराने रेट में जाना मुश्किल है, $400 का इजाफा होना चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइंस से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमिटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है।
1: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھ طالب علم ایتھلیٹن پر زور دتمن زتم کرن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اک سفیر بنت جموں کشمیر امی وبال نش دور کرنس مز پن اہم رول ادا کشمیر یونیورسٹی مز آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ ہند دس تلن پتہ خطاب کران وون ایل جی این زنتظامیہ تمام اعلیٰ تعلیم ادارن مز اک اثر دار سپورٹس کلچر قائم کرنے تو پریت اکس طالب علمس ہیو موقع فراہم کرنے چ وعدہ بند تمو وون ووشو چیمپئن شپ چھ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کس جذبس ست یکجہتی نظم و ضبط نوجوان ہزن توقعات ہز پور عکاسی کران
2: ये महज एक खेल आयोजन नहीं है, ये उन मूल्यों का जीवंत प्रमाण है जो हमें एक समाज के रूप में जोड़ता है। यह शांति, समानता और मित्रता की भावना का उत्सव है जो केवल यूनिवर्सिटी के बीच नहीं बल्कि सभी लोगों और समुदायों के बीच भारतवर्ष की अद्भुत विविधता का ताना बाना बनता है। इस कंपटीशन में भाग लेते हुए आप सभी को ये याद रखना है कि भागीदारी और खेल भावना जीत या हार से कहीं अधिक उन अमूल्य संबंधों को सुदृढ़ करती है जो हमें एक परिवार के रूप में जोड़ती है। मैं चाहूंगा कि अपने फोन पर एक स्टूडेंट एथलीट कम से कम 20-30 सेकंड या एक मिनट का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करे, और जम्मू कश्मीर तथा अपने राज्य और देश के सभी नौजवानों से नशा छोड़कर स्पोर्ट्स को अपनाने की अपील करे। और मुझे विश्वास है कि आपकी अपील भटके हुए नौजवानों को सही मार्ग पर चलने के लिए जरूर प्रेरणा देगी।
1: ات دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت لوکن مز بیداری پید کرنک پروگرام تو سمگلرن خلاف پولیس چی کاروائی برابر جاری تریمی مئی سری نگر منعقد اکس بج پاد یاترائی ہز قیادت کران کور جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن نش غیر قانونی کاروبار تو امیک استعمال کرن والن نفرن خلاف سخت کاروائی کرنک تمبے پیش امہ حوال لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: نوجوان امی یچھاد تو نش دور تھونے باپت درکار اقدام ہندس بارس مز وون انسٹیچیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس کشمیر یونیورسٹی ہند فیکلٹی ممبر نوشاد گیورن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر
3: ٹریگڈی صرف اک عادت چھن بلکہ یہ چھ خاموش طریقہ سانے نوجوانن ہند خواب صلاحیت تو مستقبل تباہ کرنک اک ذریعہ یہ نوجوان چھ سانے سماجک طاقت سانے قومک مستقبل مگر یل یہ نشہ زندگی مز داخل گسان چھ تیل تعلیم صحت خاندان تو خواب سوری متاثر گسان مین ہر اکس نوجوانس گزارش چھ نشہ بجائے علم مقصد تو خواب ثرو تو ایڈکشنس بجائے زندگی ثرو ایڈکشنس نا ونو تو زندگی ہاں ونو
1: کشیر ہند جنوبی ضلع اننت ناگ پولیس طرف چھ نشہ مخالف کاروائین مز مزید وسن آمت تحقیقاتی افسرن ہند باپت پانچن دہن ہند اکہ خصوصی تربیتی پروگرام کا اہتمام کرنا آمت ات پروگرامس دوران افسر این ڈی پی ایس ایکٹ کن مختلف پہلو نش زنیاب کرنے بی پاس کر جموں کشمیر پی ڈی پی ایک سینئر لیڈر تو سابق ایم ایل اے بٹ مالن نور محمد شیخ نز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت شیخ حمزہ سکول مجگنڈ طرف کڑ آمس اکس ریلی اندر شرکت ات موقع پہ وون تمو پی ڈی پی جموں کشمیر مز نشس خلاف ہول گنڈت مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر چ پرانی انتظامی روایت دربار موس تحت سپد آج سری نگر کس سول سیکرٹریٹس مز موس ست وابستہ دفتر شین رتن ہند وقف پت دوبارہ یل رازدانی سری نگر آو آز دربار مو کے سلسلس مز وزیر اعلی عمر عبداللہ روایتی گارڈ

0: تمو کورخا اس پٹ ایسٹیٹس محکمس موس ست وابستہ ملازمن ہند باپت رہائشی سہولت فراہم کرن تاکید یس دفترن ہند کام کار صحیح پٹ پکنان ہکیت میٹنگ اندر اس چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو تمام متعلقہ محکمن ہند سربراہ تہ موجود ات دوران ہوت وزیر اعلی نز دربار مو کہ گوڈنک دہ سول سیکرٹریٹ کن مختلف شعبن تو اکائین ہند معائنہ کر تہندس کام کارس تو ات کام کرن والن ملازمن ہند باپت دستیاب سہولتن ہند مفصل پٹ جائز تمو دیت خاص پٹ وزیرن ہندن چیمبرن افسرن ہندن کمرن کلرکل ہالن تو نوین بناون آمتن ویٹنگ ہالن ہند معائنہ کرت عملس تو لوکن ہند باپت سہولتن مز مزید بہتری ان یقین یم خبر چھو تی آکاشوانی پٹھ بوزان جموں کشمیرک نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھرین تعمیر و ترقی ہزن کامین ہند معیار برقرار تھاوان تہند بر وقت تکمیل یقینی بنانس پہ زور دیتمت تم شوپین ضلع کس دورس پہ تمو چترہ گام زان پور تو اند پک علاقن مز جاری ترقیتی پروجیکٹن ہندس پیش رفتس تفصیل سان سام ہز علاقائی پاسپورٹ دفتر سری نگر جموں کشمیر تو لداخ کن پاسپورٹ حاصل کرن والن پرت قسم سہولت آیتن تھاوان یت تمن پاسپورٹ حاصل کرنس مز کن قسم دقت ویتراون پی پتمہ وری سپد ات وریس دوران ات دفترس قریب اخ لچھ درخواست موصول تو ات دوران پانچ نمت ساس پاسپورٹ جاری کرنا آمت امہ حوالہ وون ریجنل پاسپورٹ افسر سری نگر بی ایس راوتن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر
1: पिछले एक साल में हमने कोशिश की कि पासपोर्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली स्मूथली चले, जिसमें हम काफी स्तर तक सफल हुए हैं और लास्ट ईयर करीब हमने 100,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं, उसी रेशियो में पासपोर्ट भी जारी किए, मोर देन 95,000 हम लोगों ने इश्यू किया पासपोर्ट। जहां तक एप्लीकेंट को फैसिलिटेट की बात है, हमने मोबाइल वैन की सर्विसेज दी है। कारगिल जैसे दूर रिमोट एरियाज में मोबाइल वैन पिछले साल लगातार जून से और अक्टूबर नवंबर तक हमने कंटिन्यू लगाया है। इसी सर्विसेज को हम डिफरेंट डिफरेंट जिलों में भी देते हैं।
0: اعلیٰ تعلیم محکمن جموں کشمیر کن تمام کالجن مز تعلیمی وری زتوہ زتوہ باپت ژون ورین ہند انڈر گریجویٹ پروگرام تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن ہند باپت داخل اعلان کورمت ات سلسلس مز وون ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر
2: اس سال ہم سارے ایڈمیشنز 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی
0: بھارتی خلائی شعبک سٹارٹ اپ گیلیکس آئین کھول رات دنیا گوڈنک آپٹوسار سیارچہ کامیابی سان شونیس سپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ دسیاو یہ مشن درشٹی امریکی ریاست کیلیفورنیا پہ شونیس کھالنا مشن درشٹی یک وزن چھو 190 کلو گرام یہ زمینی مشاہدہ ونس تام ساروی کھت بوڑ مصنوعی سیارچہ تو یہ ایک پرائیویٹ بھارتی کمپنی تیار کورمت یہ کمپنی چھ نو دور کن سٹارٹ اپن مز شامل اس خلائی ٹیکنالوجی مسید وزجار دیوان چھ بنگلورو اس مز قائم گیلیکس آئیچ بنیاد تھو وری زساس اکوہس مز آئی آئی ٹی مدراس کیو سابق طالب علمو یمن مز سویاش سنگھ ڈینیل چاوڑا تو کشن ٹھوکر شامل چھ وزیر اعظم نریندر مودی تو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن امی کامیابی باپت گیلیکس آئیس مبارک کورمت دشوی لیڈرو یت کتھ پھر دم امہ کامیابی ست کھلن خلاق شعبس مز پرائیویٹ سیکٹر باپت مزید وت تو یہ کر وکست بھارت کس سفرس مز اکہ اہم میل کن ہز حیثیت حاصل متحدہ عرب امارات چہ شہری ہوا بازی اتھارٹی چھ یو اے ای کن فضائی حدودن اندر معمول چہ سارے فضائی خدمت دوبارہ شروع کرنک تو مغربی ایشیاس مز وطل ون صورت حالس درمیان تلن آمت عارضی احتیاطی قدم ختم کرنک اعلان کورمت اکس بیانس مز خارجہ وزارت ون مز بھارت تو متحدہ عرب امارات چو ایئر لائنو چھ بھارت اندر کہیان جائن وڑ و دوبار بحال کرمز وزارت یہ تہ ون تہرانس مز قائم بھارت

0: ben ti mozru azamayisi. Doşu ve deli koş. Çöre teyik. Deli samcabı ziyikat mı zan?
1: Teyik çö.
0: Hey! Hey misak koşma! Bu tarafı yımın nöy.
1: Ha. Ayım kat kat hütme vaadı. Yedvay metti vanın çunu. Delge havanı bak. Ha? Bu kasara van deli.
2: Hika.
1: Ha? Gehine. Zikit fayt ayak bun kenyo var.
2: Akın. Tehi fagay kayamat ahsi gamız. Magar. Gor vantım. Zikya ye lider hu bani umut. Poşimal nil. Tulsu volra lajdar. Mevut bagay ziyafat bronkayni. یہ کیا کرامت
1: کرامت چھن البت چھ کوت رشوت
2: کاتسن کسس
1: گیتسن مسلن پٹ اندر زبان بند تھاونس پٹ
2: خبر کمن مسلن پٹ
1: آ بس بجلی سڑک تو دوجرس پٹ چھن میں کتھی کرن
3: ون مہینہ یم چھ پرین مسل کون نوس مسلس پٹ کر کات نوکری خطر سیٹ خطر پن ایکسٹینشن خطر پلی ہے میان نوکری ہز کت تراو تک برہ کن اکس نر پہ کہین تندان
1: ہاں ونس نوکری کرنچ گڈ پہ سوئے کت کر یت میں پند دن تو جیلس من کڑنم تھک
3: بہ کیا بڑے چھس اچھا کھی گڈ کی
1: مے مکلے بچے پھیران چھم مے کیازی ہوت یہ کار مٹ
3: یہ چھن ناکار کار وچھان وچھان گئی وہ لیڈر بنت یہ تیس کالس کرو پروفیسری اد آز تام چھن وہ کنسی اخ پوش تی دیتمت آز کرو پورا اخ مال پیش بی تھو گارت تی
1: یہ چھ سوری دوک یمن نظرن دوک نت چھ ات کھان تہ حقیقت
3: بتہ چمو اونمت یہ کھیزو فاق لگن دین
1: تھو تھی اتھی بہ کھم پانے
3: بہ نیر تیل
1: نیر ثبن کن نیر بھگوان سوال ہاں بزن گھوس کنفیوز بہ کیا کر دوپم جناب یپری حض اندرم شیشا ما واس کھا میون مطلب چھ مے ما ووت ناد
4: یل تہ ناد آسہ ووتمت بہ سا حاضر گومت ون چھ تہ مثل وتنے
1: وجہ یوت ڈلے کیاز
4: کیس چھ واریا فی الحال ہیک ثہ آرام کرت
1: ٹھیک چھ ہاں یہ ٹول تہ چھ ون اڑجن سنان چھ رسلا بہ بیم پاتری ون یہ کس اتر کور مے ہنگ منگ آو مے کھین مز وقس ملک جہان عش تو آرام کران بس بس یہ تاونس مز ہین پانا کر سا تاؤ